یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ایل نینو کا اثر چارے پر نہ پڑے، اس کے لیے ریاستی حکومت کے قبل از وقت اقدامات۔ لبریز تالابوں کنٹوں کے پاس جانوروں کے چارے کی کاشت کا فیصلہ۔ دہلی میں مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی ملاقات۔ تلنگانہ کے اہم بنیادی وسائل سے متعلق پروجیکٹس پر تبادلہ خیال۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی دستوری اداروں کو دھمکانے کی سطح پر آ چکی ہے۔ اور ریاست میں آج اور کل خشک موسم، جمعرات سے بعض مقامات پر اوسط موسلہ دھار بارش کی محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی۔ اب قبل تفصیل سے، ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے چارے کی قلت سے محفوظ رہنے کے لیے ریاستی حکومت نے قبل از وقت اقدامات کیے ہیں۔ تالابوں اور کنٹوں کے پاس کی اراضیات پر چارے کی کاشت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 45 دن کے اندر چارہ دستیاب کرنے کے لیے اقدامات کا نشانہ مقرر کیا گیا۔ سیکریٹریٹ میں محکمہ پنچایت راج و دیہی ترقیات کی اسپیشل پرنسپل سیکریٹری دانا کشور کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ ایک

0: మీరింతవరకు సినీ గీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 9:15 కావస్తుంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై షమీమ్ అహ్మద్. وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات میں کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے. مرکزی وزیر ایل مروگن نے وزراء کی کونسل اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے. بھارت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی تردید اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی. فرد سے مرچنٹ کو کی جانے والی منتخب ٹرانزیکشن پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح پر دیوالی کے بعد عمل کیا جائے گا. گھریلو مارکیٹوں میں 1.5% کا اضافہ ہوا. سینسیکس 73034 پر بند ہوا. اور پیراگوئے میں آنند کمار ویل کمار نے ورلڈ اسکیٹ گیمز 2026 میں 500 میٹر اسپرنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے باہمی تعلقات میں مثبت رفتار قائم کرنے اور کلیدی شراکت داری کے تمام اہم شعبوں میں ٹھوس نتائج کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے. ان شعبوں میں تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے روابط شامل ہیں. دونوں لیڈروں نے آج ٹیلی فون پر گرم جوش اور کارآمد مذاکرات کیے. جناب مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ بھارت اور کینیڈا ایک مزید مستحکم اور خوشحال دنیا کی جانب مل کر خدمت انجام دے رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی کے درمیان تعلقات کو عمدہ ترین قرار دیتے ہوئے بھارت میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کرسٹوفر کوٹر نے آج کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کبھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے جتنے ان دنوں ہیں. نئی دلی میں کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی آمد سے قبل ایک خبر رساں ایجنسی سے خطاب کرتے ہوئے کوٹر نے دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں اظہار خیال کیا جس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور محترمہ انیتا آنند کے درمیان میٹنگز شامل ہیں. انہوں نے کینیڈا کے وزیر تجارت منندر سدھو کے جلد ہونے والے دورے کے بارے میں بھی بات چیت کی. کوٹر نے کہا کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پیش رفت کر رہے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کی دریافت کر رہے ہیں اور ان کا مقصد 2030 تک تجارت کو دگنا کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکز نے اپنی حکمرانی کے انداز نظر اور کام کاج کے کلچر میں با اختیار بنانے کا اختیار دینے کے اصول کو اپنایا ہے. نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت کی اقتصادی ترقی عالمگیر غیر یقینی صورتحال کے دوران مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ملک کی پیش رفت کی بنیادیں اجتماعی ترقی اور مشترکہ مواقع میں پیوست ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی مستقل کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی مواقع کے نئے دروازے کھولیں.
2: کیا نالج کیول کچھ لوگوں کی طاقت بنی رہے گی یا سب کی کھمتا بڑھائے گی؟ یہیں سے ایک نیا وچار جنم لیتا ہے اور یہ وچار ہے پاور